0: Ftit nies irnexxilhom jaqdu l-karriera artistika brillanti tagħhom ma' waħda politika b'saħħitha kif għamlet Marina Mercouri. Barra li kienet attriċi ċelebrata u stilla internazzjonali tal-films, hi saret ukoll ikona politika wara l-kolb ta' stat tal-1967 fil-Greċja. Daret id-dinja iddenunzjat lid-dittatorjat u ddefendiet id-demokrazija. Wara li waqa' r-reġim, saret l-aktar ministru tal-kultura tal-Greċja li dan fil-kariga u membru fundatur tal-Partit Soċjalista Panelleniku. Mercouri ħadmet bla waqfin biex tqajjem kuxjenza kulturali fl-Ewropa u l-wirt tagħha għadu jitgawda sal-lum permezz ta' inizjattivi bħal programm tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura u l-Fondazzjoni Marina Mercouri. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiru n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.
1: Amalia Maria Mercouri twildet f'Ateni fl-1920. Wara li studjat id-drama, ma damitx ma saret attriċi ewlenija tat-teatru. Ir-rwol li għamilha popolari kien dak fid-dram A Streetcar Named Desire fl-1949. U ftit wara rebħet il-premju Marika Kotopuli għall-aħjar prestazzjoni femminili. L-ewwel film tagħha, Stella, dirett minn Mihalis Kakoyannis, kiseb ħafna tifħir f'Kann fl-1956. Kien proprju hawn fejn iltaqat mal-produttur tal-films Amerikan, Jules Dessin, li eventwalment sar ir-raġel u l-kollaboratur tagħha. Fl-1960 rebħet il-premju għall-aqwa attriċi f'Kann għal film Never on Sunday li kien innominat għal 5 Oscars.
0: Fil-21 ta' April 1967, waqt li kienet qed tirrexta fi New York, Mercouri saret taf li grupp ta' uffiċjali tal-armata kienu ħatfu l-poter fil-Greċja u ħolqu l-ġunta Griega, magħrufa wkoll bħala r-reġim tal-Kurunnelli. Minn dakinhar ħadet kull opportunità fuq il-palk biex tikkundanna l-ġunta. U kienet tirrepeti slogan tagħha id-demokrazija se tirbaħ. Matul il-ħakma ta' 7 snin tar-reġim, għamlet kampanja madwar id-dinja fejn appellata r-ritorn ta' demokrazija. Il-Kurunnelli ħadula ċittadinanza Griega, biż din kienet mossa li jekk xejn saħħet id-determinazzjoni tagħha.
1: Lejl wieħed fl-erba ta' filgħodu sejħuli mid-Daily Mail u qaluli ħadulek iċ-ċittadinanza. Kont l-ewwel persuna li għamlula hekk. Nofsni rieqda u bil-kemm naf nitkellem l-Ingliż u Eġibt. Jien twelid Griega u twilet faxxist u se jmut faxxist. Jien twelid Griega u se mmut Griega.
0: Minkejja t-teddit u anke l-attentat taqtil, l-ispirtu tagħha qatt ma batta. Kompliet il-ġieda tagħha permezz ta' diskorsi, kunċerti u intervisti sakemm reġġiet stabbilita d-demokrazija fl-1974. Lura fil-Greċja, Mercouri għenet biex jitwaqqa fil-Partit Soċjalista Panelleniku, jew PASOK, u ġiet eletta fil-Parlament fl-1977. Meta dan il-partit rebaħ l-elezzjonijiet tal-1981, Mercouri saret Ministru tal-Kultura. Kienet l-ewwel mara li okkupa din il-kariga u l-aktar ministru tal-kultura li dam iservi fil-kariga fl-istorja tal-Greċja. Bħala ministru, Mercouri bidlet il-ħajja kulturali, introduċiet l-aċċess ħieles għall-mużewijiet għaċ-ċittadini, ippromwoviet l-edukazzjoni permezz tal-patrimonju u nediet proġetti kbar bħall-Mużew tal-Kultura Biżantina f'Tessalonika. Nediet ukoll il-kampanja famuża biex jiġi rritornat l-irħam tal-Partenon.
2: Adagio Shakespeare min to England, St. Paul's Cathedral.
1: Xi jfisser Shakespeare għall-Ingilterra? Il-Katedral ta' San Paul. Xi jfisser it-Taj Mahal għall-Indja? Xi jfissru għall-Italja l-pitturi tal-Kappella Sistina? L-irħam tal-Partenon huwa s-sens ta' gburija tagħna, huwa l-identità tagħna, huwa r-rabta tal-lum mal-eċċellenza Griega, huwa kreazzjoni sinonima mal-kunċetti tagħna ta' demokrazija u libertà.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: Waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-livell tal-Unjoni Ewropea kienet it-twaqqif tal-inizjattiva tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Ateni saret l-ewwel kapitali Ewropea tal-kultura fl-1985, wara li Merkuri ippersuadiet lill-Ministri tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw li l-kultura issir ċentrali għall-identità tal-Unjoni Ewropea. Ippromovit ukoll rabtiet kulturali mal-Ewropa tal-Vant, anke qabel il-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid. Fil-bidu ta' snin 90, Merkuri reġa' taqdet ir-reġtar mal-politika. Meta fl-1993 il-Partit Soċjalista Panelleniku rritorna fil-poter, hi marret lura għar-rwol tagħha bħala Ministru tal-Kultura fejn iffukat b'mod speċjali fuq ir-rabta bejn il-kultura u l-edukazzjoni.
1: Melina Merkuri mietet fl-1994 fi New York. Il-funeral tagħha li sar bl-unuri ta' Prim Ministru wara l-imħabba profonda tal-poplu Grieg lejha. Illum il-viżjoni tagħha għadha ħajja permezz tal-Fondazzjoni Melina Merkuri li tippromovi l-kultura Griega madwar id-dinja. Mill-2007 lil hawn il-Fondazzjoni tat il-Premju tat-Teatru Melina Merkuri lill-attriċi żagħżugħa waħda kull sena, flimkien mal-labra emblematika ta' Melina li għaddiet minn rebbieħa l-oħra u żammet l-ispirtu tagħha ħaj fuq il-palk. Għal Melina Merkuri qatt ma kienu importanti t-titli jew il-premjijiet, għalija kienet aktar importanti l-imħabba tagħha lejn il-Greċja u l-imħabba li rċivit lura mingħand il-poplu. Il-vuċi u l-viżjoni tagħha għadhom jispiraw lill-bosta ġenerazzjonijiet sal-lum. Dan il-podcast huwa miġju plilek mill-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Ahmed, a tuo dad venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
8: Shoku! Sound System Oya Radio 6023. Arrivederci.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.